She Did It Again af Tyler og Sara Larsson. Lige her på Radio Silkeborg, hvor du lytter med. Og så kan du altså også lytte til det næste nummer af Paul Russell. Det er Little Boo Thing. Let me tell you.